0: قمسه وكي توين بيخا خيلات بلاكناكا سران تبخا كيبونيان يتوين اكاوت خا كيبوني و يكاما جاحتاب تاويرونا كان كسين الياكيورونا كان كسين خاسكي يتوين اكاوت خا ركيبي خيلات كوليك اكا يتو استبخمتا خمانا كوكات خاروس كيب تبخاركي دا يوكا باش بهج يتوين اكاوت كمات هج امركانا كنسوت خا ركي خم كارسل دي سان بيدرو كستوقين خات انت الخاب خانسيو خيشورو توكسارو خوبانا كاها كيم سقال قد انت انا كابس قا بوليبيا نسو كارو الخاب خانسيو وكان بيروسا وتحجي هك اوخو بانكانو كمات لورانيا تاكيم بريبادوس دي ليبرتاد خو بانكاو كمات يتيان ابخراكي سراكيو سان بيدرو كساتوقين هي چاخم استاقاليان تبخاني وسيوا بلان بيلوتو كما وسيبي وكا خيان تبخي اكا باشبا پرودوكسيون دي بنتا دي بان دي باتالة هالو كام سابخيو كوناس تنس پرسيو سوسيال هالو كام خو بانكاها يتي ابخراكي سراكيو هي چاخا كيم سقال قد انت انا كابيس خبوليبيانوس هالو كارو خو بانكاها لخبخاني سراكيبي تاتا غوبرنادور رسينتو بنيتنسياريو سيسار alam dia hupau kamata iati araki autoridad hupak kam sawiraki seraki uhichaham akapashpa nyamasalup iwena kaja sipi uthiwa sta pokanya taki hakus utharaki wasiwa penal uksatokena ukampiru si uhichak kaukir marka chirina kaspisin hakanyan hikata sipre hupana katak lup ita usarakipi hayu kamata hichaja pashpa población penitenciaria kitena kasuka kersel tokenga pre policia boliviana ukamarki marka chirina kampukata ipiniena asinyatak hayu kamua arsua yapharaki ukampiru satata gobernador recinto penitenciario uksatokengir cesar alandia upa سوية ركيبي وكتايبين هيتشاخة كباش با production نايرير قليان تبخاني وسيو ما واران قد انت ناكلو لبخاني نايريري خورناد هيتشورو خا ميل اونيداد سنيان ما واران قد انت ناكو كسطوكين خال خبخراك چيني وكان بيرو سراكيو هيتشاخ سمانتو كسيتا كيسا وكاماراكي خوبناكا خفين ده سمانسي وكتاكي سو كاماراكي استا والخبون الله وتخاص بوكا خوبناكا خياب خبتيس باي وكان با والخي لو لبخاني خالو كاموا ارسوراكي وتيوسيوا كاها ماتيريا بريما وكاها استاحك اوناكا سوت خراك چي حالو كما يقول وكات وحبارك أخو كمات لوب إبخاراكيتين وكامتنا كان ببقانيا تاكي أوتوريدات بنيتنسياري هو بحكم سوية ركي سسركيو خيشاه نيابوني ولوران يخوقت أسكاراكي سيوا لوب إبناكا يا كامتنا كان بي أكا حا إمبريسا كوناتيخا سراكيناني إما با حالوك ساتوكت حبارك أحيانا بنابس كاتوكت أبخاراك جيسبان هيسا حالوك كماتا كباش بات أنت ألوران يتاكي إنسوما سوكناك نانا كما يبخريست سراكي بي كواتو أكا بروجيكتو هو كمات سرانتاسكا كيسبان سساو ياتي أبخاراكي حالوك كمو أرسوا يبخاراكي privados de libertad que tiene acá escarcel token montón tan hikata sipkhija kupana ka saraki uhicha khutkhara ki usipi ukaman kanja tan talurina ka ja haluka to ukama sapkhara ki hilat kula kana ka ukam pirus pan de batalla ka khlurata spausara kipi hasta haniwa ka ja aberian tañan ukat kun hamachini ukam lurati kit kanu ka ja wali suma lup ekipa sa ukam lurata usipi hasta ma proyecto kamat pokhasin sa sa sapkhara ku ti ukak oxi wa haluka kama ich chakam lup ibera kampi supera ka saranta sip kare ki marka chirena ka si ukar sel de san pedro xato keno kama hilat kula kana ka kumana kan ya tip khanyama ta kina chuke ku marka nu ka irana na kan sta sip kare sta hi churu ja tanta ha utkhani usipi al khtanya san pedro xato kena hasta pes ka bolivia nos halukat ja kim sakal ko tanta na chura بخاتم خا حالو کم سرکی پی و کم پیرو ساستاب تون که بولو بیانوت قاو خا خسپس تون که سخت دانت انک حالو کم هنی چم حالو کم او یتی سرک مرکا چین اکو کم خا خو من اکن یتی بخنی متکو کم از کی یتی بنا کسکو تای پین خا او تی خس کرکی و پاتون که سخت منو تونا کم اکیب کی پن پس قلوات خیلت کلیا که خوک ام پیتو بنا کم پی سران تاکی پونی نیانی و چنگ کم خاستا گوینو ناسیونال و کسطو قرمایی و نکا خود خاکی پونی و از کیچا و نکا خما پی توت کنیا پت تاکی هیچ من حکی تینا که سر صبح خو کسطو قرن خیلت کلیا کنا که کمیته ملتی سکتوریال خو پنا که پر لبخی سرکیو خیچا گوینو ناسیونال و کسطو قرن خیلت تاوسی و پوسیتون که کم سقل قو پچنا کن سبخیو خیچا خا گوینو کسن گرینا که خاستا ما پی تاس کیچا و نکا خوچ خب خنیا پاوسی و انك اكي كوناتي خانيوا كامات هوك امسطا كاسباتي ساساوس وياب خراكي كابيلدو باسينيو هاياك اوكاتاي بيتو كامات اوكارسونا كاسا ميستو وياراكي لاتكولاكا كوميتي ملتي سيكتوريال اوكسانجرينا كوكيشاما بلاسو دي 48 horas حالو كواتشورا وياب خراكي سراكي بيو كوان بيروس كوبيرو ناسيونال اوكساتوكين خا هانك اكي اوتخانيا باتاكي استاوي اي اسكي تشاوي ريسولوسيون اسو كانا كاسب سويا تراكي وكاباش باش اتانتا تشاوي نها كابيلدو باسينيو اوكساتوكين خا وكاتوا كاباش بارغانيزاسيون اوكساتوكين خا مايب خراكي هانيتي خوتكاني ريسبوستا سيو اسكي تشاوي نها كا هانك اكي وكاها ماتشاكا ميديدا اسو كانا كاو لوبيتا خا اسبانسيو خوتيري سمانا تاكي Kamsa oye para kisa, plazo de 48 horas. Kaka mautata presidente hu paruxo yatani. A ver, kuns luran marca pataki y marca pampi kuns luran y se saos oye araki. Kampirusa democracia u kajarjata tani ti marca patai pinja. Kunja manis se saos oye para ki uxatoken hajilat pilakanaka y charsipi. A ver, kaukirin is taki hukas mapiti a tia tapan se sawa. Tata presidente comité multisectorial uxankiri. Tata Leonel Condor guaira hu pajayetia oye araki. Kampirusa resolución su kataipina kansa utjara ki pi hichaja, estado de excepción u kajajan kaksatoken pokayatapan sasao sabjaraki u kampirusa, sabjaraki u maizatoket jaseu hichaj takeni u kaksatoken hiskta u hutjawayani takeni u yaos o yapje. Maizatoket jasabjaraki u atatamario argol u kupajaja itjanya pa u kargup jasasao mei pjataina, central obrera boliviano u kaksatoken jayu pa irpirijaj kwa tha itjpan sasien u pajay u kataipin jau kam takist antawenakskun ganja ichaj u katkam sasao mei pjaraki taina. Tatakun doro aira ku pastiza oire ki uma isetoket ja ejecución utjaña pausi u mandamiento de aprehensión tata expresidente Evo Morales u paruja. Ministerio Público ku panakarus mei pjaraki u pukayata apana u kanakaj mapita sasina. U kampirus utjaraki u hichaja katakis antawenakan ja hiwatanak. Ikitina kaj u responsable su kamapje ku panakarusa hiat jata taña para ki u sasau mei pjaraki. U katja tata vicepresidente Edman Lara al u paruja msa oye pjaraki sasaraki u hichaj kabil bin sua. Hinchot hit añaos abjataina pikuna teja, kitinakas víctimas u kamabjeja, jupanakar arjataña paua. Haniu takis antirinakakis jupanakaruja, sasau arsu ay abjarakitaina. Maizetoketja kams abjarakis ama cabildo, cabildo nacional u katakir lupitachis pay domingo rutaki u cabildo cabildo digital u kams abjewa, hichaja u kataipinua, maimei acciones u karakaj amtata haspan, sasau arsu ay abjaraki u cabildo nacional uka taipis kun redes toques hiktaptavis utjarakchin hallu kamwa arsu ay abjarak markachin naku kamastinya upanaka kusto token ukamarsu inak sapje ukamaja gobierno nacional uparu sapje upositunga kim sakalgo pachanaka uti arruski paui hasta skichau utjanya patak maapit hanukasti hutir samanat jataktatajas pau huk ampi arruski paui naka sasausaraki pero kun slurataghani machaka medidas ukanaka ampisa sawa arsu ay abjarakim Ni apuni wapa atun kalia atun kamenote na kahma ki paskara ki peskal wata. Hila tuilaka hi chaha radion chilpa par halapanyan mayekutin. Panchita ukutani ya nukatia kaito wena kasut haska ni korresponsalis. Upana kampisa hik tap taskara kinyanu. Kama hanchita ukutani ya ni.
1: Panchita ukutani dani informativo kamasa wakicha wingi.
2: Takihistanta winakampija ñan kachapjiwa ukapach parakiwa ahsaran uchapjaraki ukaman kunti hupanakaj munapkija uka klub ipjarakija ukahan walt awinakja humanakao paila sipkasma ukahan walikite han humanakan haka winakaman yaqanakan anataya sipjamti hanirak humalan yaqampis arushuyamti takihistanta winakampija jiwas pachao ñan kachastan haniuman qañanakas utikite qollanakas utikite ukatja ñan kacha winakas utjarakiwa hupanakan amtanakapaja yaqhawa terroristas ukama apjiwa hupanakaja zen ukamsa markachirinakarka tupkas ukam amuyiqtanja jiwaspura ch'ajwayan munarakisto jiwasaja montanwa irnaqawi nairar sarantawi hank'arintayasimti han salqayasimti hanirak apnaqayasimsa
3: GovCom, Comunicación Estratégica del Estado.
4: ¿Qué significa cultura de paz?
5: La cultura de paz significa resolver nuestras diferencias con respeto, diálogo y tolerancia.
4: No se trata de pensar igual, sino de convivir sin violencia.
5: Escuchar, respetar y buscar acuerdos también es hacer democracia.
4: La paz se construye cada día en nuestras calles, hogares y comunidades.
6: Política para todos.
7: Una producción del Instituto de Investigaciones en Ciencia Política de la UNSA y Erbol. Estamos presentando el informativo Camasa. Bolivia, pueblos indígenas, diversa, multilingüe y pluricultural. La cultura yorea.
8: Ani una cuestión algo de un medio que ani yo cuina yo que muchas cosas se está perdiendo de nuestra cultura. porque los ancianitos están desapareciendo, ya o se están muriendo, ya es que ya todos se van a perder, porque los jóvenes ya no quieren aprender ya de seguir nuestra cultura. La próxima autoridad ya es con el consejo de los ancianos. Allá en el campo producimos arroz, maíz, yuca, camote, zapallo, frijol, casi de todo producimos para alimentarnos. No podemos hacer grandes chacos de la agricultura porque a veces no tenemos maquinaria, que tenemos una motosierra para hacer un chaco grande, pero no podemos cultivar harto porque a veces por ahí no hay quien compre el producto, así que perdimos ya todo lo que sembramos. Y a en que conflicto dejo de escuchar, dejan a un peso de juez y en la cuerpa mata que en la
4: Vive la diversidad en
9: Herbol,
4: la red multilingüe que une a Bolivia. Radio Hachapuni, en Villapuni, provincia Camacho. Estrella Aymara, satelital Herbol.